0: нарунаақутақ арфинерпиасуну таннеқарфинеқмарлу қаангилаараа тусарнаарпауа The Kings аторпаат Autumn Almanac.
1: Сисимиут пиффискингуллермеэрпассуақарсимассасоортикорлуорниарнарсиннаавоқ. Тассам нукаппиаққан нивиарсиаққаллу аққаниллит атааллуги тукиуллит иллу пилуани арсериаатсими футсаалми унаммерсуаққаммерпут Polar Enterprise Super Cup Futsal U11 май буллуисарфинеқааппаанниит иппассарнааммассиллугу ингерланнеқармат. Аққиссууссақ нааммассисималерсортусарниаа пигиларниарлугу маанна аваннарпартерлута сисимиунат аттавигаарпут Ууле Лаанге Тимерсқутигиффик SAK сисимиунерсоқ унаммерсуарнерма аққиссуисуусоқ. Ууле, гудморн, итерлуарсимулутоқ.
2: Я, гудморн.
1: Гудморн. Маани силарпуунерис мангиусатторсууилис ситаавани қануиннерпа.
3: É mais raro. O luxo de adormecer sem ansiedade constante, de não viver sempre em modo sobrevivência, de tomar decisões sem precisar da aprovação de toda a gente. O luxo de ter relações que não pesam, aquelas conversas que não drenam, uma rotina que não te obriga a fugir de ti próprio. Há pessoas com muito dinheiro e uma vida interior completamente caótica. E há pessoas que talvez ainda estejam a construir tudo, mas já vivem com uma paz que não se compra. Então, perceber que o verdadeiro sucesso não é ter uma vida que parece boa, é ter uma vida onde finalmente consegues respirar.
4: Café com propósito. Coaching, desenvolvimento pessoal e liderança numa jornada de crescimento pessoal ou profissional com a doutora Sofia Pinheiro.
5: Café com propósito, regressa
4: na próxima quarta-feira, esta excelente rubrica.
5: Vamos lá continuar, faltam 20 minutos para as 9 da manhã. Vamos dar um pulinho aqui, mesmo ao lado, à Ilha do Pico. Eu quero mais recordar Filipe Medeiros com este Ordinary Life. Faltam 19 minutos para as 9 da manhã em toda a região dos Açores. Bom dia Açores, bom dia Portugal e claro, bom dia mundo, onde quer que se encontre.